sa ga pa ma da pa ga ma da pa sa ni sa re sa sa pa sa pa ga ma da pa ma ga ga pa ga re sa na ga re ga re ga re sa re sa ni pa ga ma da pa ma ga ga